ye gungo lo fi fo bae ya ni ya loru. O fati fo bae ni wero ru mila morin la ye ana mi wa shango yan ya ni oru. O loru koko imbere arile kumo foribale kuma waina che. Kakasena ma for you, kawadea la kwada, inantuto kwela ye.